0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. صدر دروپدی مورمو آج 80ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کریں گی. صدر جمہوریہ کا خطاب شام 7 بجے آل انڈیا ریڈیو کے تمام قومی چینلوں پر نشر کیا جائے گا. اسے تمام دوردرشن چینلز پر ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا. اس کے بعد انگریزی ورژن میں نشر کیا جائے گا. دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں خطاب نشر ہونے کے بعد اسے دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. تقسیم کی ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تقسیم سے متاثر تمام لوگوں کی ہمت کو خراج تحسین پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے تقسیم سے متاثر ہونے والوں کی بہادری کو تسلیم کیا. تاریخ کا ایک ایسا لمحہ جس میں لاتعداد جانیں گنوائیں، اپنے پیاروں کو کھو دیا اور ناقابل برداشت تکلیف اٹھائی. جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن ہم آہنگی اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے ملک کے عزم کو مضبوط کرے گا اور یہ ملک ایک ساتھ مل کر ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کی طرف بڑھے گا. وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تقسیم کے دوران اپنی جانیں گنوانے والوں اور اس دوران ہونے والے مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں تقسیم کے ہولناک یادگاری دن کی یاد میں منعقد ایک پروگرام میں شرکت کی. وزیر اعلی نے کہا کہ تقسیم تاریخ کے سیاہ ترین باب کی نمائندگی کرتی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کے فرض شناس شہری کے طور پر ہماری شناخت ہونی چاہیے اور اسے شناخت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اندرونی تقسیم ملک کو کمزور کرنے والے عناصر کو تقویت دیتی ہے.
1: آج پورا دیش 1947 میں विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक. जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं. सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए.
0: اس سے قبل تقسیم کی ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر آج وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں لکھنؤ کے جی پی او میں واقع سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے سے لوک بھون تک ایک خاموش مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقسیم کے سانحے کو یاد کیا گیا. اس دوران اس دور کے درد اور جدوجہد کو ایک نمائش، لائیو پینٹنگ اور تقسیم کے سانحے پر مبنی ایک شارٹ فلم کے ذریعے دکھایا گیا، جبکہ تقسیم کی ہولناکیوں سے متاثر ہونے والے بے گھر خاندانوں کے افراد نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا. ہر گھر ترنگا مہم کے ایک حصے کے طور پر ریاست کے کئی اضلاع میں ترنگا یاترا کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس تناظر میں فتح گڑھ فرخ آباد میں پولیس افسران اور اہلکاروں نے ترنگا لے کر شہر کے اہم راستوں سے مارچ کیا، جو حب الوطنی، اتحاد، سالمیت اور قوم کے تئیں لگن کا پیغام دیتے ہیں. دریاسنا لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کے لالا لاجپت رائے وارڈ کے کونسلر رگھورام تیواری کی قیادت میں لکھنؤ میں ایک عظیم الشان ترنگا یاترا کا اہتمام کیا گیا. جلوس کا آغاز کونسلر کے دفتر سے ہوا اور مہمان خصوصی مقامی ایم ایل اے ڈاکٹر نیرج بورا نے اسے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. محکمہ جنگلات کی ماں کے نام پر ایک درخت مہم کے ایک حصے کے طور پر کل ریاست کے تمام 75 اضلاع وندے ماترام واٹیکاز قائم کیا جائے گا. ایڈیشنل پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ دیپک کمار نے کہا